0: En Radio 3.
1: Kume tenu jeca zang peika ni kaunawa. Kim kumu kwasiri. Kumu sin zang i pesi zwei kwei neka. Jansiku peikan zorikwin. Ajegui jang nari pamung nisi chuzanang au kwei ni kunigatwa. Jinari jiva siku kin jang kwei ni kunari. Kamunyan kwamunyan ni kwei gui ni kunari. Aviri chikimaruwa kinangui. Iku vira.